0: cha cha.
1: Cái sầm ở lối sờ vai là mình đã linh.
2: Nuestra señal sigue haciendo historia.